se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom